0: dewa ma du geu su yang mi tang gu chung na ti le hak ba ji
1: ta ju lam zo yin ba yin ta su su yin wang ge chua din ya su do wo sen ba ku jiang che ya ka la da su jue lang
2: ni su bi ne la ma ran zu pe meng ge meng ju gi nian ba che ne se ge meng ju jue lam ge meng ju meng ge
3: ka re se we na mu gu bang ne guo mi xi zi de mu gu ba zhang ni bi bu be ge mu gu
4: ba ma mi ne ge zhi di ni zhong ya ge gen zo xi di na ne se dan jue lam di mian lan lo
5: lam zhuo di tang xie ji sen gu ni dun tuo tu le du tang ni su mi
0: luo duo min bai jiong kan chi gui xing
5: di tang lam dun ti yi dian zhuo zi
0: di tang lam dun
5: di tang lam dun

Sengalengi, Tantal Hengi ne San Shimpati ne Risa Mingmar ki Jimdui Tiyadri Lizen ki Langoro Takyon Shibie Lizen Diri. Shamla ina Mutu Che, Genyamazirin la da Gentubden la Nyi ne ina Dolong Nengiri.